أيها الكفار قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين؟ شما مگر دو راه در مقابل ما بیشتر میبینید؟ یکی راه شهادت که افتخارش همیشگی و ثابت و لایزال است، و دیگری راه پیروزی، پیروزی ظاهری. این هر دو راه برای ما افتخارآمیز است. خدا راه شکست را به روی ما بسته است. ما میدان جنگ را سالها آزمودیم، در میدان رفتن ما شکستیم. برادران مسلمان، همه ما ملت ایران رزمادان و رزمندگان این جنگ جهانی بزرگ خواهیم بود.

0: شهادت مرگ تاجرانه است، مرگ حسابگرانه است. کسی که شهید در راه خدا میشه در واقع این بهترین حسابگری رو داره میکنه. ان الله اشترا من المؤمنین انفسهم. ما کی هستیم پروردگارا که تو جان ما رو بخری؟ جان مال توست، متعلق به توست. اصلا ما که اختیاری در مورد او نداریم.
1: همه این وجود ما سهم خداست. همش انا لله. ما مال خداییم.

0: شهادت مرگ تاجرانه است، مرگ حسابگرانه است. کسی که شهید در راه خدا میشه در واقع این بهترین حسابگری رو داره میکنه. ان الله اشترا من المؤمنین انفسهم. ما کی هستیم پروردگارا که تو جان ما رو بخری؟ جان مال توست، متعلق به توست. اصلا ما که اختیاری در مورد او نداریم. اصلا ما که اختیاری در مورد او نداریم.
1: همه ی وجود ما سهم خداست. همش انا لله. ما مال خداییم.

0: الله أكبر الله أكبر.
1: دوم إلى الإنسان ما شاء الله ما شاء الله.
2: یه انگوشترم به شما چرا نشه؟
3: میدیم بله
2: ما مدعیان صفحه اول بودیم از آخر نگذیم
4: تشییع شکوه مند رهبر شهر مراسم

0: شهادت مرگ تاجرانه است، مرگ حسابگرانه است. کسی که شهید در راه خدا میشه در واقع این بهترین حسابگری رو داره میکنه. ان الله اشترا من المؤمنین انفسهم. ما کی هستیم پروردگارا که تو جان ما رو بخری؟ جان مال توست، متعلق به توست. اصلا ما که اختیاری در مورد او نداری.
1: همه این وجود ما سهم خداست، همش. انا لله، ما مال خداییم.

0: Metro Group, giving structure to the world around you. Metro Group is among the leading producers in steel and plastic products in East Africa. Our Metro Plastic Industries manufacture high-quality plastic products such as rain gutter and profile, electrical conduits, garden hose pipe, drainage sanitary, water distribution, PVC and HDP fittings, and much more. Furthermore, Metro Steel manufacture high tensile iron bars of all sizes. For more information or inquiries, contact us by calling the number on the screen or email us on info@metro-tz.com.
1: من سربسته یک جمله ای را عرض میکنم در رابطه با این که ما انتقام خون آقای شهیدمون رو میگیریم، هرچند که به درک واصل شدن ترامپ و تمام این ظالمین عالم انتقام یک کاشی حسینیه حضرت آقا هم نمیشه، اما شما مطمئن باشید بعد از جنگ دست از سر اینها بر نمیداریم. من سربسته عرض میکنم خدمت شما، دشمن میدونه من چی دارم میگم. بعد از این که 8 سال دفاع مقدس تمام شد، 170 خلبان حزب بعث که مردم عادی رو موشک بارون میکردن، میکشتن، زیرساختهای ما رو از بین میبردن، بعد از جنگ 8 ساله و بعد از آتش بس و قطعنامه همشون از بین رفتن و امروز یک دونه شون هم زنده نیست.
2: اغتیلو بعد الفیلم 170 تقريبا؟
3: تقريبا من 170 اللي انا اتذكر الاعداد، اذا مو زادوا بعد ما ادري.
2: فكان يعني هذا تعتقد اكو استهداف للطيارين خاص؟
3: والله كانوا كلهم مستهدفين. الطيارين بشكل رئيسي.
2: والمشتركين بالحرب؟
3: والمشتركين خاصة بالحرب العراقية الإيرانية كانوا كلهم مستهدفين.
1: بعد شهادت شهید فخری زاده، ترامپ باید از اون سگ نگهبانش در منطقه بپرسه 7 روز بعد کدوم یکی از فرماندهان رژیم قاسم صهیونیستی یک دفعه به درک واصل شد، 37 روز بعد کدوم یکی از فرماندهان اسرائیل مجدداً به درک واصل شد، 1 سال و 3 ماه بعد چجوری 13 نفر از فرماندهان اسرائیل که در شهادت شهید فخری زاده دست داشتن یه دفعه به درک واصل شدن. اینا رو من سربسته عرض کردم، او میدونه چی داریم میگیم. از این به بعدم همینطوره، در 25 نفری که در شهادت حاج قاسم دست داشتن بره ببینه الان چند تاشون زنده هستن. مطمئن باشه بعد از این جنگ ترامپ آقای ما رو به شهادت رسوند، خودش رو از بین خواهیم برد، خانواده آقای ما رو به شهادت رسوند.

فکر نکنند که زدند و تمام شد. نه، به اونها اجازه نخواهیم داد که از این جنایت بزرگی که انجام دادند خودشون رو سالم خلاص کنند، که در این زمینه هیچ کوتاهی

زمانی که برادرم هنوز نیومده بود یه روز رفتم کاشان، تو جاده کاشان موقع برگشتن تصادف کرد. گفتم هیچ ماه روزونم اومدم کروکی کشیدن این ور اون ور، ماشین ما رو بردیم قوم و فرستادیم تهران. رفتیم کروکی ما بگیرم، گفتن افسر وقتت رفته جمع کرام. آقا ما رو چه بگی جمع کرام؟ آقا برو صبح بیا تهران کروکی تو بگی. گفتم خب ولشون، یه ماشین در عوض گرفتم و رفتم جمع کرام. شب چهارشنبه جمعیت ماه رمضان خورد و خورد یه طوری میشم. گفتم شاید قسمت این بوده من اینجوری باید میامدم اینجا و الان من چه میامدم جمع کردن که نمیامدم از این همه رفت آمدم اصلا نرفتم جمع کردن. گفتم یا صاحب جمع کردن، امروز به این دلیل من اومدم اینجا. یه خواسته ازت برادرم زنده یا شهید شدنشو برای ما بیار، 10 سال ما داریم زج میکشیم بستمونه دیگه. میخندی میگن چرا میخندی برادرت نیست، گریه میکنی میگه آقا چرا گریه میکنی، گریه نکن گناه داره. ما اینو گفتیم و یه آقای اومد گفت آقا این نون تازه قسمت شما، یه زنم یه کاسه آش داد گفت اینم قسمت حاج آقا. خیلی هم گشته بودم اینا رو خوردم و اومدم تهران. چهارشنبه رسیدم.

0: هم تهران پنجشنبه از معراج شهده و ما خبر دادن که پیکر برادرتون با هزار شهید دیگه آوردن. خواسته ما برآورده شد. سال 75
1: چند سال پیکرشون؟
0: 10 سال بعد آوردن. 10 سال بعد با شهدای هزار تا سنگر دیگه آوردنش که همون روز تشییع جنازه‌اش تو نماز جمعه مادر شهید تو دلش افتاده بود، گفته بود پسر منم تو این هزار تا هست. رفته بود تشییع جنازه از نماز جمعه که داشتن هزار تا می‌کرد تو اون تشییع جنازه پسرش بود. نه نمیدونست، نمیدونست، به ما هم نگفته بود.
1: شما هم خبر نداشتید؟
0: به ما هم نگفته بود.
2: من خودم رفتم.
1: چه سالی بود تماس گرفتید با دفتر؟
0: نه اومده بودن خونه ما مصاحبه بود. بله مصاحبه بود.
2: من به همشون گفتم، میگفتم یا من میگفتم یا منو ببرید رهبر رو ببینم یا رهبر بیشم. من خوشحال میشم، منم مادر شهیدم، منم ایرانی هستم، ایرانی الاصل، شهید دادم.
0: یعنی یه تشییع جنازه شد عجیب و غریب. خدا خواست، خدا قسم، یعنی مثل شیر خیابونا رو بستن موندن. دان آقا این تشییع جنازه خیلی عظیم شد، دان یه قدس بود و قدس دیگه ای افتاد. تو کلیسای همین حضرت ماگیوردیس برادرهای اون سرمون سینه می زدن. اصلا جنازه رو حتما گرسون بود، ما هیچ بشکاره بود. عیسای مسیح صاحب القداس امروز، یعنی اصلا یه فرمی بود. خدا یعنی هیچ فرق نمی کرد.
1: همون جمعه تشییع جنازه،
0: همون جمعه تشییع جنازه بود و پت بود تشییع جنازه شد. چه تشییع جنازه هست، چه بزرگ هست،
2: در دنیا بی‌نظیر.
3: عرضم با حضرتون که ما در سال 86 تو مصاحبهشون تقاضای دیدار با حضرت آقا رو داشتن.
0: بله
3: اولا درست. امشب انشاءالله به لطف خدا حضرت آقا تا
4: خدا
3: ایشون شد. شما هیچ لایلیقتی نیست از اینا.

0: Fala.
1: Poshamadi. Raftari dari. Durud bar shoma. Durud bar Iraniyan. Durud bar hame millat Iran.
2: الحمدلله که در دل شما آرامش و خوشنودی و شادی رو انشالله همیشه نازل
1: در سایه شما
2: انشالله فرزندتون رو با اولیاءش مشهور رو خدا هم انشالله که شما صبر بده از آقایون هاتون خوب خوب
3: خیلی ممنون از
2: برادرهای شهید ماشاءالله چند تا هستی؟
4: دو تا حالا
2: همین شما دارید دو تا
4: یا خواهرم داریم که اونم
2: اونم تهران
4: ارومیه
2: خیلی خوب خیلی خوب شهید از شما ها بود و دکتر بود
4: چیگه همه بود
2: خوب شما ها تون خوبه خانم
1: خوبم الان شما را دیدم خوشحال شدم این خونه کوچیک کربه کوچیک پر شده
2: خدا انشالله حفظه
1: من خیلی خوشحال شدم آج آقا چه شما تشریف آوردین خونه ای من چند سال من مشتاق بودم که شما بیاید به همه میگفتم میگفتم بابا رهبر مال منم هست مگه من مسلمان هست این رهبر برای همه هست میخواستم ببینمش
2: خوب کردی خوب
1: به همه میگفتم این حاج آقا بهش گفتم این حرف منو بله
2: ما از اینکه دیر شما رو زیارت کردیم ایران رو دیشتیم

0: از شما عذرخواهی می‌خوام.
1: خواهش می‌کنم.
0: کارم زیاده، گرفتاریم زیاده.
2: خدا عمرت بده.
0: میرم به خانواده شهدا. شهدا هم به الحمدلله زیادن. حالا ایام کریسمس، اگرچه شماها کریسمستون 10 روز دیگه است. شما
2: عاشوری هستید. عاشوری هستید. مراد
0: عاشوری هستید.
2: هرامنه 10 روز.
0: هرامنه 10 روز. شما همین 25
2: دسامبر.
0: دسامبر. پس امشب شب عید.
1: بله، شب عید. چه شبی اومدین؟ راه برخونه ایم. من کوچیکم. من کوچیکم آوردم چه شما تشریف بیای
2: خودت. ذکر خیر بود گفتم به بچه‌ها 12 13 سال پیش تو پیام قفاری اومده بودی. خونه شهید
0: عاشوری.
2: عاشوری بود.
0: چند رفتم بله.
2: بله. اون کتابتون هم داریم.
0: اون کتاب چیه؟
2: یه کتابی هست کل شهدای اقلیت‌ها رو رفتیم.
0: رفتم.
2: پس داریم.
0: بله.
2: از دانشگاه به دخترم داده بودن دانشگاه شهید بهشتی.
0: عجب. خب شما عاشوری هستید. خیلی خوب، خیلی خوب. انشاءالله که همیشه موفق باشید.
2: دیر سایه شما.
0: پدرتون؟
2: پدرم به رحمت رفت.
3: سال 84.
0: 84. خدا انشاءالله رحمت. از وقتی این جوان شهید شد، پدرتون زنده بودن. وقت
2: چجوری
0: شهید شد؟ کجا شهید شد؟
2: آقا ایشون تو مهران پاتک علاقی ها، یعنی معنی که ارتدام پاتک رو زد بعد قطنامه.
0: بعد از
2: قطنامه؟ بعد از قطنامه. عملیات قطنامه که اعلام شد ایشون شهید شدن. البته اول به ما گفتن اسیر شده. حتی اسرا اومدن ما رفت به خونه یکی از اسرا به نام مهدی پوزن که همرد و برادرم بود. که رفتم مندلشون وقتی اومده بود دستگل بردیم. تعریف کرد. گفتم چی شد؟ گفت روبرت شما تا لحظه آخر پشت تیروار بود. ما تو یال 28 بودیم تو تپه شهدا. میگه گفتیم با روبرت بیا بریم. دیگه هیچکی نمونده. گفت نه من نمیام. میگه هی میزد، هی میزد. من مونده بودم و روبرت برادر شما. میگه دیگه با چیز زدن. موشک با خمپاره زدن. سنگر ما متلاشی شد. میگه اومدیم بیرون و فرار کردیم. از کو بیایم بیرون محاصره هم کرد. تو گفته آقای مهدی پوزن اسیر رو برگشتیم. میگه رسیدم بالا سر ما گفتن بقیه‌تون کو. میگه گفتیم ما بقیه نداریم. همین دو نفره. میگه یکیشون فارسی بلد بود. میگه گفت حرف ندن. میگه با قنداق اینجوری زد تو سرم. الان هم سرش هم نشون داده بود. شکسته بود. توش خورده. گفت دیگه داداشت هم افتاده بود اونجا. موقع فرار یه تیر زده بودم تو کمرش خورده بود. میگه پلم دیگه به هوش اومدم تو اردوگاه بقوه عراق.
0: دیگه خبر بعد از اون
2: میگه پرسیدم که با من یکی دیگرم آورده بودم. میگه گفتم دیگه خبری نداریم. ولی بعد 10 سال پیکر برادر من با 1000 تا شهدای دیگه از عراق آوردن. بعد 10 سال که روز قدس هم
0: اونجا به شهادت
2: روز قدس هم تشییع جنازه شد. چه تشییع جنازه عظیمی با برادرای مسلمان، یعنی یه عجیبی بود، یه چیز عجیب بود. تو کلیسا برادرای مسلمان
0: سر افتخار،
2: افتخار
0: ماست،
2: سربلندی ماست.
0: نه فقط برای خانواده، برای کشور مهمه. یعنی امروز اگر ما امنیت داریم، اگر میتونه دختر شما تو دانشگاه درس بخونه، اگر من میتونم دو کلمه حرف بزنم، ناشی از همین شهادت ها و همین مجاهدت هاست. خب حالا اون که به جای خود محفوظ، اینا همه میفهمن. اما من میخوام بگم پشت سر این مجاهدت فرزند شما و برادر شما مجاهدت این خانم، یعنی اینی که این روحیه میبینی، این روحیه ها خیلی با ارزش. یه وقت یه نفری ازش یه جوونی از دنیا میره یا کشته میشه یا تو جنگ یا غیر جنگ کشته میشه، اینقدر بیتابی میکنه که این بیتابی او دیگرانی رو که دور و بر او هستن مانع میشه از اینکه شبیه کار رو انجام بده. خب این بچه اگر رضایت مادرش نبود که نمیره. اگه مادرش بگه نمیذارم بری، خب نمیره. این رضایت مادر و پدر، این آمادگی اونها برای این حادثه بزرگ، بعدم صبری که ایشون میکنه، روحیه‌ای که ایشون نشون میده،

0: این فضا رو تغییر داد. یعنی اگر روز اول جنگ مادرها گریه زاری تو سرشون میزدن چه میکردن پرا میکردن، روز دوم جنگ به گرمی روز اول نمیشد. این که تا آخر ادامه پیدا کرد به خاطر صبر این مادر. من هر جا منزل شهدا میرم غالبا مادرها روحیشون بهتر از پدر هست. چیز عجیبیه. مادر شوخی. ما مردا قادر نیستیم احساسات مادرها رو درک کنیم. ما بچه همون دوست داریم، پدرها بچه هاشون دوست داریم، اما دوست داشتن مادر یه جور دیگه است. از وقت با این وضعیت، با این وصف، این مادر جوان رو بزرگ کرده با چه خونه دلی، با چه زحمت، با چه چیزی باشه. اینو میفرسته و جسدش رو بعد از چند سال بیدارم.
1: چون تو معراج شهدا که رفتیم من رفتم باز کردن، خب شناختم از پست خون دروش بود برمارم، گفت آقا باید مادر بیاد اینجا، مادری که میفهمه این بچهش هست.
0: چند سالش بود خانم؟
2: چی بود؟ 18 سال بود.
0: هم دیگه میگن درشت و
2: آره این قهرمان بود آجابا، قهرمان بود آره
0: شجاع ورزشکار بود. بله
1: ورزش هم میکرد.
0: خدا انشالله با لطفش
1: چند بارم ترکش خورده بود تو منطقه حسیر کرده بود
0: با لطفش. اقلیت ها امتحان خوبی دادن در این توی این قضیه انقلاب، هم در خود انقلاب و هم در قضیه جنگ خیلی امتحان خوبی، هم ارامنه هم آشوره خوب امتحان دادن. یعنی واقعا دوزادی که دیگران سلمان سلمی شیره از این عنوان یه ایرانی وفادار، عاقل، بصیر، شجاع وارد میدان شده. خدا انشاءالله که به شما اجر بده با لطفش با شما.
2: من رفتم راه ایران نور، بعد آمدیم کرمانشاه اونجا یه کنفرانس خبری ما رفتیم اونجا، امام جمعه کرمانشاه اونجا بود. بعد به من گفتم من سواد ندارم، ترکی بلدم، فارسی هم بلدم، اندازه خودم صحبت میکنم. گفتم من فارسیم خوب نیست، گفت عیب نداره صحبت. وقتی که من صحبت کردم از همه بیشتر خوب صحبت کردم. گفت که شما مسلمانی یا مسیحی؟ گفتم یا دست در دست هم بدیم ایرانی نو بسازیم، مسلمان مسیحی هممون یکی هستیم، ما ایرانی هستیم.
0: ماشاءالله
2: این اسم مسلمان مسیحی به جای خود، ولی گفتم واسه من اسلحه بده من برم بزنیم، من یه زنم. ولی
0: اگر اون وقت از ده دست این خانم
2: میرد آره میرد
0: آدم میبینه میرد یه رفتن میشون و جنگیدنه
2: میرفتم. فجرم من از خدا یه چیزی خواستم اونم دیدم، گفتم ای خدا روزی برسه یه روزی من ببینم صدام، با چشم خودم ببینمش. دیدم راحت شدم.
0: بله
2: چون ما اهل جنگ نبودیم، آمدن این کارا را سر ما کردن، این همه
0: جوانشت سرگام واقعا عبرت آموزه. اینای دیگه هم همینجور خواهند شد
3: انشاءالله.
0: اینایی که با انقلاب و با اسلام و با ایران و با دارن می جنگن و استقلال ما رو قادر نیستن تحمل بکنن، اینا هم انشاءالله فرقشون
2: انشاءالله. خب
0: بفهم
2: در چه
1: از این کیک خونگیه نه؟
2: مطیل بیداری؟ چلی داری؟
0: شما ترکی که بلدی لابدم عمومیه بودید سالها، آشوری هم صحبت میکنید؟
2: بله.
0: آشوری با ترکی خیلی فرق داره؟
3: خیلی فرق داره. آشوری نزدیک عربیه حاجه
0: ها؟ بله، منطقه عربیه
3: بله،
0: کلدان و آشور
1: سم تیل ما میگیم تیل
3: با با یم
0: یم یم میگیم عجب
2: مادر
3: اختی
0: عجب یو اختی هم
3: بله
2: آجا این کچ کنه دیگه
0: دست

0: میخوریم فکر خونه دیجون رو انشالله باشه
1: شده
0: میخوریم انشالله دستتون
2: عجب سعادتی
1: سعادت از این بزرگتری که
3: من الان میخوام یه کار باشه من برم کار کنم خدمت کنم به مملکت خودم اهل کارم تو کلیسا میرم کار میبینم
4: همین حرفا بزرگترین کاره یکی از چیزهایی که انبیای الهی دنبالش بودن چه حضرت مسیح چه حضرت موسی چه پیغمبر ما تبیین بوده تبیین بیان قرآن میگه هذا بیان للناس بیانه
5: خیلی از مردم راه رو کج میرن چون نمیدانند وقتی بیان وجود داشت روشن میشه راه بیان کردن و حرف زدن و حقایقی رو که آدم میفهمه اون رو گفتن این یکی از کارهای بزرگه همین خصوصیاتی که این خانم داره و گفتن این حرفها و اظهار این روحیه خود این کار بزرگیه خب بله خانوما در دور جنگ هم کارهای زیادی میکردن بعضی اونجور جبهه هم میرفتن اونجا هم بیمارداری و پرستاری و از این کارا میکردن اما بیان از همه اینا مهمتره بله بعضی ها نون میپختن کیک میپختن نمیدونم فلان میکردن میفرستدن کارهای با ارزشیه خیلی کارهای با ارزشی عاطفیست اما تبیین و بیان خیلی مهمه همین حرف زدن شما چه تو کلیسا چه بیرون چه تو آشوری ها چه تو کل مسیحی ها چه در بین مسلمان ها همین این روحیه رو ابراز کردن این کاره کار مهمیه ارامنه بیشتر تو کار مکانیکی و اینا
1: بودیم
5: شما هم هستی تو هم کار مکانیکی اینا
1: تو کار تأسیسات شنوماته نظم کردیم بود میکردیم این کار
5: آقا هم همینجور
1: بله با هم
2: من الان تاکسی کار میکنم
5: تاکسی داری؟
2: نه منتظریم که عوضش کنیم به انشاءالله
5: تاکسی دودزاست مرد تو میخواید عوضش کنید خیلی کیک خوشمزه ایه
2: نوشه جان
5: شما نمیخورید
2: بفهمید
3: میوه هم باید بخورین از این آجیلا باید بخورین عید آمدین منزل شهید روبرت لازم فقط ها جانه این خونم کوچیکه دیگه چی کار کنم
5: دلتون بزرگ باشه وقتی دل انسان بزرگ بود وقتی انسان هدف داشت با اون هدف همراه بود همه جا براش بسی هر کجا تو با منی من خوش دلم ور بود در کنج چاهی منزلم

0: این مالی چه تاریخیه؟ ایشون درخواست کردن
1: 86
0: جوان اون وقت تا حالا خبر میدادن؟
1: همیشه میگفتن آجا
0: تر میامدیم یا شما میامدیم یا من میامدم. کشیش ارامنه از لبنان تعیین میشه. کشیش شما چی؟
1: بانوا مال خود ایران هم. الان اسقف هم 3 سال پیش اومدن خود تعمیلش دادن. اسقف هم مال ایران هم.
0: آجم اسقف ایران
2: ایرانیه.
1: خدمتون رسیدن چند دفت دفت. مار نرسن. چند دفت خدمتون.
0: چون اسقف مسیح ارامن اون مانوکیان بود که پود شد و عرب بود. یعنی از لبنان آمده بود و لبنانی ها رو هم از ارمنستان ظاهرا معین میکنن. سر اسقف رو اونا معین میکنن.
2: آقای مانوکیان مکرر پیش من آمده بود،
0: آدم گرم و گیرایی بود.
1: این کشیشایی هم که الان داریم بعد انقلاب دیگه تو ایران رفتن سمت دین و مذهب، کشیش داریم از ایران الان 4-5 تا. خب قبلا نداشتیم، ما از عراق می‌آمدیم کشیشامون.

0: شمال عراق
1: نداشت ولی از انقلاب به بعد الان تو اولویه ایرانیه از ایران نوشته الان اصلا نوشته ماست
0: ایدو خون حال بریخا
1: عید شما مباره
2: اینا عروس هم نوشته
3: بخونید یه بار دیگه
0: ایدو خون حال بریخا
4: ببینید ایدو خون اید بله توش هست ایدو خون یعنی مثلا عید تو بعدش چی؟
0: حال بریخا
4: حالا حال رو نمیدونم بریخا هم به برکت و مبارک و اینا نزدیک هم
2: آره
4: یعنی خب انشالله عیدتون مبارک باشه انشالله زندگیتون مبارک باشه شب خوبی بود
2: همچنین که شما
3: مرحوما که اصلا شب به یاد ماندنی تا آخر
4: انشالله که همیشه دلتون شاد باشه
3: خیلی زنده
4: خدا انشالله این آقایون رو به شما ببخشه اینا فرزندانشون رو خدا بهشون ببخشه همه تون رو انشالله خدا من عاقبت به خیر کنه
3: ببخشید آقای احمدی نژاد تشریف آورده بودن خونه ما همینجوری نشسته بودیم از من خواستن به من گفتن شما چی میخوای بگو هر چی دلت میخواد گفتم فقط سلامتی رهبر خدا شاهده به جان بچه‌ام
4: زنده باشی
3: گفتم فقط سلامتی رهبر همین که شما تشریف آوردین اینجا برای ما یه دنیا ارزش داره یک دنیا
4: هم این روحیه ها خیلی ارزش داره این روحیه ها این روحیه ها این وفاداری این دلهای پاک اینا خیلی ارزش داره ما باید تو ارزش گذاری های زندگیمون به این چیزا توجه کنیم بعضی ها اصلا جز با نگاه مادی به هیچ چی نگاه نمی کنن همه چی براشون با پول با ریال با دلار باید قابل مقابله و معادله باشه وقتی نبود ارزش نداره اینا معنویات اینا اون چیزهای ارزش است اجازه فرمودید
2: خدا حافظ
3: شما خدا حافظ شما

0: teaser.com.
1: فکر نکنند که زدند و تمام شد. نه، به اونها اجازه نخواهیم داد که از این جنایت بزرگی که انجام دادند خودشون رو سالم خلاص کنند، که در این زمینه هیچ کوتاهی

0: الله أكبر الله أكبر.
1: تقوم ده بيوصل ما شاء الله ما شاء الله.
2: یه انگوشترم به شما چرا نشه؟ یعنی بله ما مدعیان صف اول بودیم از آخر نگیم.

0: شهادت مرگ تاجران است، مرگ حسابگران است. کسی که شهید در راه خدا میشه در واقع این بهترین حسابگری رو داره میکنه. ان الله اشترا من المؤمنین انفسهم. ما کی هستیم پروردگارا که تو جان ما رو بخری؟ جان مال توست، متعلق به توست. اصلا ما که اختیاری در مورد او نداریم.
1: همه این وجود ما سهم خداست، همش. انا لله ما مال خداییم.